0: Aujourd'hui, Victoria me conduit à la messe pour les morts.
1: Nepomenirea morților.
0: C'est la bénédiction des morts.
1: Da. Fiecare duce așa, o să-ți arăt eu la ăsta. Duce așa un bilet și scrie morții.
0: On met un billet avec
1: e
0: le nom des morts.
1: Așa se zice că...
0: C'est vieux.
1: N-aveau voie să mănânce carne și ăstea și atunci le-au dus să mănânce cereale și au mâncat,
0: on doit manger du blé.
1: Au fiert grâul de pe câmp.
0: Et offrir ce blé, ce gâteau de blé aux morts. Ça s'appelle la coliva.
1: Pe parcurs, așa, i-o dat denumirea de colive. Uite coliva, vezi?
0: La coliva est un gâteau.
1: Deci face slujbă pe ea.
0: Le prêtre bénit le gâteau. Le prêtre énumère le nom des disparus en psalmodiant.
2: Pentru toți bucenici de măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
3: Puteți să filmezi ăsta pe masă, dacă vrei.
0: Après le service mémoriel, dans la toute petite église, on se prend par la capuche. On partage la nourriture bénie en l'honneur des défunts. Rituel. La coliva est en pratique depuis la Grèce antique. Victoria me ramène au pied de la pension.
1: Mă mai ții la curent. Cum e numele de botez al tău?
0: Victoria me demande mon nom de baptême.
4: Marie.
1: Maria. Marie.
4: Marie.
1: Ca să te